0: 一个闭路的连环。
1: 在演习中，美军低风中导系统再次落地九州陆屋基地，更是地缘博弈的焦点。它的出现不仅牵扯中美日三方的战略拉扯，更引爆了九州冲绳民间抗议。
2: アメリカのそういう軍事的な行動に対してちゃんと反対していく、阻止闘争をやるっていうことが、やっぱり平和をね、侵略を戦争をさせない重要なことだと、戦いだと私は思ってますけど。
3: 日本の再軍備絶対反対、それから軍事力強化反対、軍事輸出反対ということですね。
4: どんだけ戦争したいんだ進次郎はって思いますけどね。もうそんなことをやって、なんだろう、防衛力って言って軍事的な強化を競争し合っても何もいいことないと思うんですよね。あえて緊張状態を上げるというか、そんなことをするよりまずは外交努力すべきじゃないですかとしか思えないです。
1: 为了将这套进攻性装备送入日本，2024年美军首先在菲律宾部署低风中导系统，摸索出了演习临时进驻，事后变相常驻的操作模式。同年下半年，美日防务会谈正式提出赴日部署方案，日方自卫队高层还专程赴美实地考察低风中导系统，为接收低风做好了铺垫。